0: Joder, ni uno, ¿eh?
1: Aurora.
2: Aurora.
3: Pío, vale.
4: Piru, piru, chiru, esa, que la cantaba el Antonio Flores,
3: sí,
4: ¿no?
3: Sí, correcto.
5: Chupichuri, chupichuri.
2: Pero Alfonso como Mario, ¿eh? Los músicos.
0: Pues ensayan en el metro y la gente parece que...
1: Digo, ha seguido, ¿no?
0: Ha seguido.
3: ¡No se oye!
6: Casi no se nota que entre todo el grupo debemos tener como 55 años de media, porque siempre, sí, hombre, esta es la de... O sea, nos cuesta. Pero bueno, seguimos, llega un momento... La de que es de otra generación.
1: Efectivamente.
6: Nos va a cantar una canción muy bonita.
1: Vamos a ver.
6: Venga, dale.
1: Na na na na na na na na na na na na. Viviana.
7: Por las mañanas.
6: Sí, vas bien.
1: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na